0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Pratite nas na Instagramu Radio Kvo.

0: A u buđenju malo i o muzičkom vremeplovu, odnosno listamo malo muzički kalendar, da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju 4. septembar.
1: Upravo tako, Boki, 1949. godine, rođen je Dado Topić. Tokom svoje karijere bio je član grupe Dinamit i Korni grupa i Time. Zajedno sa grupom Dragonfly predstavljao je Hrvatsku na pesmi Eurovizije 2007. godine. Time je bio jedan od najpopularnijih jugoslovenskih rock sastava, osnovan 1971. godine. Prvi istoimeni album objavili su 1972. godine, zatim 75. i 76. Život u čizmama sa visokom petom. Nakon brojnih koncerata i nastupa na raznim festivalima sastav je 1977. godine prestao sa radom.
0: Svakako, opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu.
1: Hoćemo da čujemo Dara Topića.
0: Može, Floyd.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Kapital. Danas putujemo u Australiju, u njenu prestonicu Kamberu. Kada kažemo Australija, najčešće pomislimo na Sydney, Melbourne ili velike plaže, međutim u unutrašnjosti zemlje nalazi se grad koji je od samog početka zamišljen kao prestonica. Kambera je političko i administrativno srce Australije, ali je istovremeno i poznata po širokim avenijama, zelenim površinama, parkovima, muzejima i jezeru Burley Griffin. Zanimljivo je da je Kambera poznata po gastronomiji, posebno po crnim tartufima koji se uzgajaju u njenom okruženju. U narednih sat vremena otkrivamo kako je Kambera nastala, zašto je baš ona izabrana za prestonicu i po čemu se razlikuje od drugih australijskih gradova. Ostanite uz Kapital, putujemo u Kamberu.

Kambera je pre svega političko srce Australije. U ovom gradu nalaze se najvažnije državne institucije, uključujući i parlament Australije. Parlament je u Kamberi počeo da zaseda 1927. godine, a današnja zgrada parlamenta nalazi se na Capital Hillu. Njena velika zastava i karakteristična arhitektura postali su simbol ovog grada. Ali Kambera nije samo mesto politike, ovde se nalaze ambasade, univerziteti i brojne državne ustanove. A postoji jedna zanimljiva tradicija kada se održavaju veliki događaji, upravo zgrade državnih institucija često postaju svojevrsna pozornica. Tokom jednog festivala, na primjer, neke od najpoznatijih zgrada u gradu osvetljene su velikim svetlosnim projekcijama. Tako politika, arhitektura i umetnost u Kamberi ponekad postanu deo istog spektakla.

Kambera možda jeste i politička prestonica Australije, ali je istovremeno i grad kulture, dobre hrane i vina. U gradu se nalaze brojni muzeji, galerije i nacionalne institucije koje čuvaju istoriju i kulturno nasljeđe Australije. A kada je hrana u pitanju, jedna od posebnosti ovog kraja su i crni tartufi. Njihova sezona traje tokom australijske zime od juna do avgusta, kada se mogu pronaći na jelovnicima brojnih restorana. Kambera je zanimljiva i ljubiteljima vina, a u njenoj okolini nalazi se veliki broj vinarija, pa se uz lokalnu hranu često mogu probati i vina proizvedena upravo u ovom regionu.

Kambera tokom godine živi kroz brojne festivale i događaje. Jedan od najpoznatijih je Florijada, veliki festival cveća tokom kojeg parkovi grada postaju prava cvetna oaza. Posetioci mogu da uživaju u milionima cvetova, muzici, hrani i različitim programima. Poseban prizor pruža i Kambera balon spektakl.

kada nebo iznad grada ispune desetine šarenih balona, a njihovo jutarnje poletanje iznad jezera Berlin Griffin jedna je od najprepoznatljivih prizora u Kamberi. Tu su još nekoliko festivala tokom čitave godine zbog kojih turisti iz celog sveta dolaze da posete Kamberu. I tako smo stigli do kraja putovanja. Danas smo upoznali Kamberu, planski izgrađenu prestonicu, grad politike, kulture, prirode, hrane i festivala. Hvala vam što ste bili uz još jedan kapital. Do sljedećeg putovanja kroz svetske prestonice želim vam prijatan dan i naravno do slušanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Broadcasting across the whole of Kosovo

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: You're one of my kind.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

obilježavanje Svjetskog dana seksualnog zdravlja. Zato nije samo prilika za informisanje, već i poziv da se o seksualnom zdravlju govori bez stigme i osuda opširnije na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.
2: Let's go.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Without a radio hit would not be a hit.
3: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
4: Mesto broj 10.
5: Olivia Dean.

Dobar dan, 17 sati i 5 minuta, evo nastavljamo dalje i u nastupku idemo sa dobrom muzikom, najveći hitovi, to je ono što slušamo u nastupku. Eto, čuli ste Earth, Wind and Fire, Let's Groove, Dolly Parton u čast, njenu čast povodom, jeli, preminule velike dive svetske muzike. Slušamo numeru Jolene, nakon toga to je Tina Turner, Private Dancer, nakon toga slušate još neke zaista sjajne hitove o kojima ću opširnije pričati, tako da ostanite uz naše talase.

0: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7.

Kaže, bila je njegova stidljiva devojka, a on ekstravagantni frontman grupe Queen. 35 godina nakon njegove smrti, Mary Austin, žena koju je Freddie Mercury nazivao ljubavlju svog života, otkriva detalje njihove neraskidive veze i tajni koje je čuvala decenijama. Decenijama su na tavanu Mary Austin stajale 4 srebrna kovčega koje nije otvarala od sredine 80-ih. Kaže, bilo je previše bolno. Tek 2022. godine smogla je snage da otvori jedan. Unutra su bili rukom pisani tekstovi Don't Stop Me Now, Killer Queen, We Are The Champions i naravno Bohemian Rhapsody. Brzo ga je zatvorila, bol je, kaže, i dalje bio prejak. Jedna zanimljiva priča o ovo dvoje, a kada smo pomenuli Queen i Don't Stop Me Now, to upravo slušamo u nastavku.

0: Čuveni američki filmski, pozorišni i televizijski glumac John Savage ostvario je uspešnu i bogatu karijeru dugo više od 6 decenija, o kojoj svedoči nedavno objavljena biografija ovog filmskog umetnika koju je priredio naš autor Nemanja Sarač. Poznati glumac veoma je zadovoljan knjigom o njegovom životnom i profesionalnom putu koja je nedavno predstavljena čitaocima. John Savage je igrao više od 200 filmova, a najviše ga pamtimo po ulogama u filmovima Kosa i Lovac na jelene.
1: Ova ljubav treba mi, znam da će toć da vodi me.
0: Predstavljena čitaocima. John Savage je igrao više od 200 filmova, a najviše ga pamtimo po ulogama u filmovima Kosa i Lovac na jelene.

U novom špijunskom thrilleru Fortitude, hollywoodska zvezda Nicolas Cage tumači lik čuvenog srpskog dvostrukog agenta Duška Popova, čiji je život bio direktna inspiracija i Janu Flemingu za kreiranje najpoznatijeg tajnog agenta na svetu, Jamesa Bonda. Priča o operaciji koja je promenila tok Drugog svetskog rata uskoro dobija svoju filmsku verziju, a u centru pažnje glumačka transformacija Nicolasa Cage-a. Režiju potpisuje Simon West, poznat po akcijnim hitovima Leteća tamnica, što je film čini ponovnim susretom reditelja i glumca nakon skoro 3 decenije. Inače, prvi trailer za film Fortitude već je uzburkao javnost, ne samo zbog zvezdane glumačke posle, već i zbog omaža kultnoj franšizi o agentu 007. U jednoj od scena Cage kao Popov naručuje piće rečima koje su postale sinonim za Bonda, vodka martini, promućkan, ne promešan. Inače, ovaj detalj, zajedno sa scenama koje ga prikazuju kao harizmatičnog zavodnika, jasno stavlja do znanja da film istražuje korene mita o najpoznatijem špionu.

0: Čini me.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.